0: lena ala la la mo ala yo lena dal hachina ga javli ho tsoyang anchena yang atera ho yi xjor ma yang anzola yang san de zhe ye er jia mo yang ta dangan zha sume le tong kena yang ni Арзун замбу пэрзур гэджэлэ ян ээнэ Дахвау намка тузун ян ээсэр Ян чиджил кисэр габлун ян ээйэн Датэнэ царчи нэгу ян ээсча Тула касуна чудан ян ээтэ Hama chenjim suna cho tangyang ete Hwa mong ushji na cho tangyang ete Hwa kirnjoy na yang cho tangyang ete Da terang nyemi hir dong kanyang ete Yang ardegin tukgul ngorki yang ete Hwa ngarndular jarta chao yang ete Da terang mangar ngar jartaga yang amana Tan tundul kansan kar mo yang acho Da terang mangum ngar sankar yang amana Yang arjigindul shchancho kagar yang acho Da terang marjig shchankar yang amana Yang parndul shyabja ngar gupo yang acho Da terang mampar tangkar yang amana Yang argundul chaglun na ko yang archa Da terang margul shyanag yang amana Ngi aratra kai kui ngarlam yang ane Cho shyanag dagin shugtang yang achala Kalanchi namka thugzong kwa galata langi Namka tozong shzoi ni hwati tamche ke Trimtsun chini zig tabrong Ndrka menu tabke jang maa tabse Shikwa mongu tabsong zira Galun shiana gharatra ge jani Galun ka hwati mongu ordo tang gaikwa mongu urjab zira tango magnu zi Tadi mertak ka namche gan tsunchang khorlo Trigar jelu nila Ndiwar gam chanwari Qadirka tsamri yu nu tarim galangi kichig handi Qallangan tsumkirka goga gamag arjiyatsu tsamzik satansi Di shokwa qallangamagta timgag nemgagla tukki martina Qallun shiyanakka shimpon chayi shawahtarata Khurtubka argo shiwajin arjangi thol goga wali Ka shirang kori popchangana akhorta Sarig nora nyamta Хватал хунтан чива тамчипу гаркана атуни. Калу ди сонугу штам нацуга гырдарыр алаңай дайук.
1: Сейден чи санхун чугбу намба. Тандия ланчунг замнан ржинчик чипи лецин штунцам дэнэ чугу. Лецин ди зомчиг ба штанчин цу тэн. Зомчинг анкар ба цэрэн чахи. Штакл ба штанчин цу. Чэчу штакл ба аганчиг цэрэн тэн. Сону маринчин нихин. Чэцэн ембар гуачин чи дадиму.